0: Radio Anglış dostlar, anlap atkınınlar.
1: Səpər ağızlı bir sırdaş programısı.
0: Programını alayda kollugan, tələb kılgan uğurla bosa. Yeni bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarğı caylaşıqan nümbərikət açlıq may zavuti alay tələb kılgan. Telefon numarı 187-0903-3337.
1: Şundaq, onun da başqa bu programını Ürüm şehri davan yolu Fukan kutusu caylaşıqan Aydobu Rahat Tənərkət ayıqı dukuni alay tələb kılgan.
0: Әнді Тянша районы қалық үйір 55-ші номырғы жайлашқан Джикан Джонгей доктор ханысының тері кеселіклері мақсыз бөлімі алай тіліп қыған телефон номыр 177-26-78-05-31.
1: Шында, шо мұнасат біле үйқұрқ орылағы рахметімізді білдіріміз, рахмет сілеге.
0: Рахмет.

Суңту Харсун Моңғол езісіға келіп, езілік партия комитетінің муавыны шудесі болды. 2012-лі о еңі іш орнығы өткелді. Езігілік мәсулатларының сетіліш yollarını ечіш үшін езігілікігі мәсул муавын хакім болыс сүпті білән Хыжаулың түнчі мәйдан бейвасы көрісішіні башлады. Яқынғы 6 yılда о Шинжандығы 80-дін артық найя шәәргі беріп, бейвасы көрісітіп дейқаллағы ярдан берішті көрінерлік нәтижеләні қолғы келтірді. Yoldaş Xacavlonның bu şərəbki erişkənliki Şincan ayarlarının ortaq pəxri. Abdunum rayonluq ayarlar birləşmisi partiya qorupsinin şujisi, muavin rəisi Li Linghui mundaq dedi. O, muyim vəzibini zimisigə elib, bivası görüstüb dihqallağı yardan beri iş və danlıq marki qurulışdın ibarət addi iş orunda qalçı nəticilən yaraddi. O, yeni dəvirdiki Şincan ayarlarının kötürəngi ruh bilən alğı ilgirləydiğən, cəsarət bilən nətici yartışdiki körüngən ülgüsi. Ülgini yetekçi kılıp, onun vücududaki cesaret, gayret, şicaet ve baştan ahir amini kalbeki püküştek esli maksatını bütün Abdunum rayonundaki aç sınırlarının cesaret bilen ilgirleydiğen küçüge aylandırış gerek.

0: bo'ldik. Shinjang Shinshi Xing to'qimchilik fan texnikasi cheklik sherikining xizmatchisi Erishat Kerim mundaq dedi. Bu korxonada ishlayotganimga 4 yil bo'ldi. Nahiya bozordan uy sotib oldim. Bu yilning 5-ida yana avtomobil sotib oldim. Paxta to'qimchilik taraqqiyotining yaxshi fursat yaratib berganiga rahmat aytaman. Növete Bağçı rayonu nahiyedeki 5 yez bazar 116 memuri kentini kaplap yezgilik mahsulatını pişiklaydıgan 10 neçe başlamcı karxana, 100 neçe kespi kooperatif ve ailevi dehkancılık meydanı makalleşip mükemmel yezgiliki kesp terakiyat sepi berpa kılınıp kesp rayonunun mahsulat umumi kımeti 12 milyard 631 milyon yenge etti. Maralbeş nahiyelik yezgiliki yezi idarisi, yezgilik texnikasını umumlaştırış merkezi partiya yacheykasının şujisi Wu Yang mındaqdiri. Kespi ticaret, başkuruş kollektifi kurup, siyaset, yer, ixtisaslar, mablag qatarlıq amillarını bir tutaş bilallap, kesp rayonuğa aldın toplap, diqqatni kesp taraqqiyatidiki kemtiklikke merkezleştirip, bir türküm noktalı kuruluş türlerini pilallap yol okuyup, nahiyemiz yezigilikinin üzliksiz farklı taraqqi qilishi, yoğurlup ilgirleşigi turtki bolimiz. Şinjang 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasidiki oğrulaştırışka asasen, yezlarda 1-ci, 2-ci, 3-ci kespinin çoğunkur yoğurlaşıga küçep turtki bolup, Döle tercilik yezigiliki kespi supalarıgı tayınıp, baylıqını toplap, kemtiklikini toluqlap, mas terakki kıldırdı. Özgeçe özel kesplerini sıcıl küçeytip, kesplerinin maslaşıp, birleşip, hareketlenişini çoğunkırlaştırıp, yezi igilikini zamani ulaştırış kuruluş kadimini teziltip, kesplerinin yoğurma terakiyat önümü arıklık, yezi kentlerinin omumizlik güllendirişinin yeni sahipsini casaret bilen pütüp çıkıdı.
1: Әнді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назаратчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Абдуным район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаратчілік 7-ші ғұрыпсы тұнчы түркімді бейджірішкі тапшырған, амма телефонды пашқылған 15 дилоны тапшырып алды. 15 дилоның 8-і үрімчінің 3-і Байынғұлы-Монғыл Абдуным областының, 2-сі Елі Қазақ Абдуным областының, 1-і Санжы-Құйзу Абдуным областының, 1-і Қашқар Валайдының. Бұ түркімді бейджірішкі тапшырылған әрзет дилоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дилосы 6-ті. Қаттық ташландық білән бұлғаш дилосы 2-ке. Экологияны бұзғыншылығы ұшыртыш дилосы 2-ке. Суны бұлғаш дилосы 2-ке. Шауқындың бұлғыныш дилосы 1. Башқы түрдіке бұлғаш дилосы 2-ке. Йоқырқы әрзет дилолары бүгін йоқырқы жайларының мұнасыветлік бәлгілімі бойынша бейджірішіге өткізіп берілді.
0: Станцымыз қабірі. Yakında Abdunum Raylık Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Abdunum Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti birlikte Şinjan'ın binakarlık sahası da terbiyelep iş kuruluşturuş ve yukarı maharetlik ıhtısasıklar ıhtıdarını östürüşünün 2026 yıldan 2028 yılı gıcı bulgan erket layihasını bir sıptar kattı. Kelgüsü 3 yılda bütün Abdunum rayon boyunca Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu sahası da 180 bin adam kitim maharet boyunca terbiyeleştiğini kanat yedirip, 120 bin emgekçinin yakın etrafta öz cahide iş kuruluşu küç koşuş planlandı. Bu kitimki erkette Pelenpe isman katlamı bilip yetiştiriş endisi mahsus layihelengen bulup, yenice şehir bazarlaştırış, kesplerinin derecesini östürüş ve halk durmuşudaki işgı uğurlaşış ihtiyacı için gözlenip, ahvalıgı karab terbiyelenip, delcaydı yetiştirilip, şehir yezlardaki emgekçiler ve kespkarlarının pekat asasi adi hünerlerini bilişten iş oranı mutlak ihtiyaclık bulgan yukarı seviyelik maharet mahirga aylinişiga Әкіқі ярдан берілуді. Пәлемпейсіман етіштіріш әндейісі конкерт үш қатламғы білінуді. Бірінші, омыми мәнфаттарлық бойынша толық капалетлендіріш, сығымны кеңайтып, ықтыдарын өстіріш ішқа шырылуді. Яғни, шәһәр езі әмгекчілері, езі кент құрылыш өнәрвәлері, алайды мәшғулат хадымлары қатарлық кішілер топығы үзілініп, әмәлі мәшғулат махарити вә бейхатарлік өлчімі бойынша тәрбиелешіні толық қанат едіріп, өйжай мұлазымыты, екілгі газ, бағ, орман қатарлық халық тұрмышы іш орылары тәрбиелеш дайырысығы кіргізілуді. Икінші, таянчылар күчейтіліп, асаси күш пұқтылынуды, яғни,